0: Vi tenkte ikke å bli berømt, men vi vart en land.
1: Særlig for elendig fiolspill.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i stedet så vart det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelle til en hitlåt, men vi stelte 14.
0: Høvdevis har spillet opp med Ann-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Førerkortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteter
2: og enda fire til.
1: Det 50 år siden det der foregikk.